0: na le rato le salgona
1: le rato le salgona ga di
0: le rato le salgona iru nya ka ru tsinkele di lo di lebelele o di shetjo lebelela ga boza le rato le gona bana ba ile ngore le tlhakile mango groove bona bare moments away